0: Kento.
1: Shoutout day kay John Jackstone na si June. Aking kumpare na nandyan din